0: Hashima akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo kibxata galgalaa eegalee. Bajeti Itoophiyaa waggaa dhufuuf qabame lakkoofsa moo guddina mul'isa?
1: Warri lakkoofsa qofaadha jedhanii sirriinatti hin fakkaatu. Maaliif lakkoofsi kun guyyuma tokkoon kan dhufee miti?
0: Ogeessa dubbifneerra diroonii loltoota Ameerikaa baraartees yaafanneerra. Muuziqaa kana yeroo dheeraaf beektu ta'a nama dalageo hagam beektu? Ogeessi muuziqaa kun keessummaa keenya irraati. Waanca addunyaa fi kaanis qabna amma iyyuu taana isiniif dhiyeessa. Oduu jalqabaattan ca'a gareen balaliisota heelikooptara Ameerikaa lama wixata kaleessaa naannoo ulaa Hormuzitti kuftee baraaraman. Garee kana kan baraare immoo diroonii galaanarraa Ameerikaati. Akkamiin jechuu maltu? Abrahaam Barruu gabaasa dabalataa qaba.
2: Qondaalonni mootummaa CBS'tti akka himanitti oopereeshinii lubbuu baraarsaa akkanaa humna waraanaa Ameerikaatiin yeroo jalqabaadhaaf gaggeeffame. Ajajji waraana giddugaleessaa Ameerikaa CENTCOM loltoonni lama haala nagaa qabuun baraaramanii jiru jedhe. Xiyyaarichi kufee sa'a lama keessatti baraaramuu kan hime ajajjii haala gaarii irratti akka argamanis himee jira. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa AH-64 Apache jedhamtu handaara galaanaa Oman cinaatti kuftee caccabde. Xiyyaarattiin osoo qaama bishaanii naannichaa to'achaa jirtu akka kufte ibse ajaji giddugaleessaa waraana Ameerikaa kun. Heelikoopterri kun rakkoo teeknikaa yookiin makaanikaalaa biraaf saaxilamuu fi rakkoo biraa godhachuu hin baramne. Haleellaa Iraaniin kufte moo kan biraan kan jedhullee adda baasuuf qoratamaa jira. Hojiin lubbuu baraaruu kun ajaja giddugaleessaa humna galaanarraa Ameerikaa fi kutaa humna qilleensaa 82 jedhamuun gaggeeffame. Humna waloo galaanarraa 59 jedhamus oopereeshinicha keessatti hirmaatanii jiru. Namoonni lamaan kan baraaraman diroonii nama hin qabne bakka isaan jiranitti ergamtee fi oopereeshiniinsaa humna waloo galaanarraa 59 jedhamu gaggeeffameen akka ta'e qondaalonni mootummaa dubbatanii jiru. Humni kun Task Force 59 jedhama. Nageenya galaanarraa baha giddugaleessaa mirkaneessuuf jecha humna addaa ijaaramedha. Kunis diroonii nama ofirraa hin qabne bobbaasuun oopereeshinii namaan gaggeeffamu biraan deeggaramee hojjeta. Dirooniin kun waan akkamii akka ta'e himuu baatanis qondaalonni mootummaa akka jedhanitti diizaayinii akka bidiruu saffisa qabduu akka taate himan. Tiraamp namoonni lamaan nagumaan baraaramuu himuun sababni balaa kanaa kan ibsamu ta'aa jedhe.
0: Manni Maree Ministeerota Itoophiyaa baajata barattaanuuf birrii tiriliyoona 2.3 ta'uu raggaase qeeqxonni lakkoofsatti guddatee jedhu. Namoonni kaan immoo waa'ee dinagdee Itoophiyaas waan akeekuu qabaachuu dubbatu. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa saffisaan guddataa jiran keessaa tokko taatus qaala'insi jireenyaa jabaadha. Bajanni haaraan kun waa'ee dinagdee biyyattii maal akeeka? Hawaasa biyyattii ni fayyadaa? Hirphaa gammachuun ogeessa dinagdee Dr. Darrabee Mokonnin Norwee irraa dubbiseera.
1: Haala biyyattiin keessa jirtu kanarraa keessattuu riformoota adeemsifamaa turanirraa adeemsa bajata bara darbanii raayis kan yoo ilaalle lakkoofsi kun baay'ee ol ka'aadha. Garuummoo waanuma eegame wanni inni akeeku waa hedduu. Inni calqabaa biyyattiin galii sassaabuu irratti yookaan galii ofii qabaatu irratti humna jabeeffataa waa jirtu agarsiisa. Kanarratti immoo dabalee biyyattiin guddina saffisaa keessa jirti. Garuu immoo dinagdeen biyyatti ammallee kan hin tasgabbaa'iin ta'uu isaa agarsiisa. Sadaffaa akkuma calqaba kaasuu yaale riformoota adda addaa keessattuu maakroo ekonoomik riform biyyattiin adeemsifte sun. Haga ta'e bu'aa buusuu calqabuu isaa ni akeeka. Gama biraatiin immoo ammallee rakkoon guddina dinagdee sanirraa uummatni akka uummataatti irraa fayyadamu isaa baay'ee hanqina waan qabu ta'uu agarsiisa. Walbukkee qabnee yoo ilaalle bajata bara darbeetiin yoo ilaalle. Irra jireessi isaa keessattuu bajetni amma wanna kaapitaal ekspendiichar jedhamuuf kaayame kun gara erbeensa guddaa hin qabu. Yookaan immoo walumaa fakkaata jechuu dandeenya. Kanaan ala baasiiwwan isaan kaan irra jireessatti dinagdeen sun aguma amma jiraatu kanatti akka

0: Kilaasikaalii kee albeemii tokko jedhi maxxansiisee kiiloolee muuziqaaf kenne bara ajjechaaf reebicha nutti hammaate sanaa fi sirbaa Eebbaa Gaanfuree anatu maxxansiisa gubattee bosanaa jedhu sana. Walaa nyaattu maaltu dhibee jedhu kan Eebbaa jedhu. Isa kanu maxxansiisee anatu maxxansiisa Eebbaa inni irraanfate fakkaata kanu biidaa irratti dubbatu yeroo baay'ee.
1: Maal ture gumaachi kee Eebbaan booda kana dubbataan jiru hin dagateensa jettee?
0: Fakkeenyaaf amma sirba Eebbaa beekamaa kana keessaati madda gammachuu yaadaloo naannaa kan sirba Sudaanii wajjin akkas walitti fidee namtaadhaan barreessan yeroo muuziqaa Daawwitii wajjin Daawwitii ala duwwaa miti. Daawwitiidhaa wajjin innis as sirbisiisaan hojjedhaaf jalaati kana qabadhu kana qabi kana qabi wannoodhaan hojjenna waltaanee dhiibbaa godhee kan koo duwwaan jedhu.
1: Walleen yeroo si muuziqaa yeroo si aartii qofa miti qabsoodha si mee qormaata isaan nu yaadachiisi amma dhaloota keessumaa amma jiru.

0: komatuudhaaf.
1: Barri suni barri kun waluma fakkaatu firii taatee otuma hojjettee bara sanaa bakka qabsoo isa dhugaa keessa ta'u jechuudha. Nu biraatiin ajjeefamu bisaan faana nu biraatiin ajjeefamaa jiru hin hidhamtaa. Buqqee arrabboor asitti hidhatti mana kiraayi barbaaddee galtaa achitti baatee safara gara biraatti galtaa.
0: Yoom baate biyyaa egaa biyyaa baate waggaa meeqaa?
1: Yeroo oraana Eritiriyaa Itiyoo-Eritiraas.
0: Erga sin argadde mee waa'ee eebbisaa addunyaa nutti himi seenaan addatti waliin qabdan ni jiraa?
1: Eebbisaa addunyaa seenaan waliin qabnu baay'eetu jira. Gaafa sana maaltu ta'a? Yaadadhaa wajjin bullee hirphaan jira miti laata gaafa sana galgala. Mana kooti kan bullee achi booda wayyaa haaraa suphee haaraa gurraacha tokko silkii jedhu yeroo sana jira. Fuulduratti arge jechuudha. Xarapheezzaa irratti argee fuudhee hojjaan keenya dheeraadhaan xinnoo ol qixxeedha. Isa booda kan wayyaansaa badee ture surree sana haaraa sana uffatee waan ajaa'ibaatti sirraa deema jennee uffatee sokkee jechuudha. Kan inni ajjeefamu sa'aatii booda ol argina jenneeti suuphii sanaa oduu kana dhageenya jechuudha borumtaasa. Sa'umaa eebbisaa kan yaadadhu kana akkasitti galaafatanii jechuudha.
0: Kun akka mudatu sodaa yookiin shakkii qaba ture isinitti taasisaa ture.
1: Gaggalagalee ilaalaa yookiin akkas achi ba'ee wannoo ta'a kara kana hin deemu jedha. Eebbisaa dhiisii maalinati waan kana wanta shakkitu maayi nama barbaade wannoo ta'u hin jedhaan balaan tokko karra ga'u sirriimatti beeka.
0: Erga biyyaa baatee gaafa goo ogummaa muuziqaa kana keessa hoo jirta moo waan biraatti jirta?
1: Eeyyee muuziqaa wajjin madda bahuu dandeessu kan guutummaatti.
0: Weellisoota kam wajjin dalagaa turte gumaachi kee hoo maali? Fakkeenyaaf walaloodha moo yeedalloodha moo gitaariidha moo beeziidha moo meeshaa muuziqaa kam taphatta?
1: Ani kan hin taphadhu meejariin koo jechuudha. Beezi gitaara. Kan inni wannoo ta'u yeedaloo baay'ee hojjechuun jaalladha. Keessatti fedhinnaa koo kan bakka naa ga'u dhaabatee fa'aadha. Kanaachi walaloos nan barreessan ture.
0: Mudannoon addaatti qabdu keessumaa daawwitee ta'uu danda'a, Haacaaluu ta'uu danda'a, Hirphaa ta'uu danda'a. Yeroo sakandii gabaabaa nutti mudandeessu ni jira.
1: Jaambuun fa'a, Haacaaluun fa'a dhufanii sa'aatii tutti jijjiira manatti fakkaata. Xinnooshee sa'aatiin Itoophiyaaf sa'aatiin Noorza Ameerikaa kun adda mitiire. Amma achiitti ganama kaa'uuf gaafennu. Naaphi fudhannaa waliin jedhan hirribatu rakkise hirribatu sa'aatii tokko jalaatti gaggalagalame immoo kan achi booda akkas taanaan jenne bareedaa jechuudha. Akkas taanaan marreen eegnaa naaphiidha. Naaphi jechuun short sleeping jedhatti ciistee mashee kaatu miti.
0: Shillibii.
1: Wayyaa ofirraa baasoo faara. Eeyyee amma achi booda dhaqanii lixanii isaanoo mataaf miillatti haguuggatanii quuqaa jiru. Maal akka balaatti miti waan isaa wajjin qoyimee ka'u ta'a jechuudha. Naaphii isaanii guyyaa guutuu ta'e.
0: Biyya wallaalaniif.
1: Naaphii isaanii magalgalaatti ta'e.
0: Waan bareeda. Haa ta'u mudannoo addaan qabdu waan si mudate keessumaa biyya ormaa jirtaa waggaa dheeraa fi.
1: Keeniyaatti baay'ee keeniyaa keessatti baay'ee mudannoo guddaa jiru ture. Bara sana akka ammaa miti. Hirphaadhaa wajjin poolisiidha kan nu gamsiisu. Hirphaa miillaan deemna turre gaafa sana horiin qabnu ture. Hirphaa taane miillaan deemna turre. Maaliif horii maal jedhu mataatu jedhu maqaa isaa?
0: Taaksii akka jechuutti.
1: Kan mataatuuf kaffalu fixnee hin qabnu miillaan deemaa jirra. Isa booda anuma biraa hirphaan qalloodha anuma biraati dhabe. Gaafa gara kanu poolisiin gobaa jala keessatti hirbaa furtii sokkaa jiru. Gaafa naqee laalu fuutee waatti laatte fiigaa dhufte hirba maalinni kan dhiirri gudunfaa dhabuuni. Maaliif miillaan deemu? Otu mataatti deemu qabnu sokkaan wayyaan deemu.
0: Duruu waa qaba ture jechuudha.
1: Seen poolisii fa'aa dhufatee. Inuma ilaala diraamaa kana fuutee harka keesse. Namichi gadhiise poolisiin hin gadhiise.
0: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu ispoortii irra geenye irraa wanti amma deemaa jiru wanti ijoo dubbite keessumaa murteessaa lammii Somaaliyaa nama maqaa guddaa qabu.
2: Omar Artaan.
0: Waancaa addunyaa irratti eegama ture garuu Ameerikaa kan seenne dhorkameera. Mootummaan Somaaliyaa sirratti dubbateera. Komiis kaaseera. Mee zalaalam jalqabe?
2: Walumaa galaa murteessitoota 52tu filamee jira. Gara tokko tokko isaaniitti deebina. Garuu isaan keessaatii tokko lammii Somaaliyaati. Baa Afrikaa kana keessaatii tokkichi waancaa addunyaa kanarratti argamadhamee filame. Isa ture dargaggeessa jechuun danda'ama. Birqabaatiin akka murteessitootaatti yoo ilaallu mureensaa waggaa 34 Omar Artaan jedhama. Murteessaa cimaa Afrikaa kan bara 2025 ta'es bara darbe filamee ture. Sadarkaa kilabootaatis taphachiisaa tureera. Biyyoota qofa miti. Garuu Ameerikaa kan seenne dhorkamee jira. Inni akka jedhetti viizaa dookumentii barbaachisu hundumaa qabadheen gara sana imale jedhe. Viizaan kennameefi kan dippiloomaatiiti. Sababni isaa immoo dhorkaa Tiraamp biyyoota Afrikaarra kaa'e akka Ameerikaan seenne keessaatii Somaaliyaan keessa jirti. Sababa kanaaf ta'uu danda'a jedhameeti kan tilmaamame. Inni garuu addatti paaspoortiin kan dippiloomaatii kennameefis erga gara sanatti imalee inumaayyuu buufata xiyyaara intermiyaamii erga geeti kan duubatti deebisame gara Turkii Istaanbul akka jirudha kan himame jechuudha. Omar Artaan hedduu gaddeen jira. Abjuu koo yeroo hundumaa ture asirratti argamuun jedheera. Namni kun ergachi ga'ee achi as deebifamee jira jechuudha.
0: Hayyee mee waa'ee murteessitoota kan biyyoota Afrikaa irraa eegaman haa kaasu.
2: Walii gala murteessitoota 52tu filame sadarkaa fiifaatti jechuudha. Murteessitoota yeroo jennu kan dirree keessaati. Abbummaatiin taphachiisan jechuudha. Gargaartota kan sararra jiranii fi kan vaarirra jiran osoo hin dabalatiin. 52 kana keessaa 7 Afrikaa irraa turanii Omar Artaan keessaati hir'istee jennaan 6 hafa jechuudha. Waliigalaan Afrikaa irra kan filame gara 19 2 vaarirra hojjetu 10 immoo gargaartota jechuudha. Awurooppaa irraati gara 15 filamanii jiru. Eeshiyaa irraati gara 9 filamanii jiru. Laatiin Ameerikaa irraati akkasuma gara 9 filamanii jiru. Biyyoonni qopheessan Meksikoo, Ameerikaaf Kanaadaan immoo gara 4 isaan irraa immoo murteessitoota 4tu filamee jira jechuudha. Kanaaf walumaa gala 52 taphoota 177tu gaggeeffama. Yoo xiqqaate murteessaan tokko tapha 2 ni taphachiisa jedhameeti kan eegamaa jiru jechuudha.
0: Mee xumura irratti zalaalam kana duras egaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaanii Maamulaak Tasammaa Hirmaatee beekaa kanneen barana Afrikaa bakka bu'anii achi taphachiisan keessaa kan nuti beeknu kan maqaa. Isaanii addatti uummata biratti beekamu jiru.
2: Egaa Maamulaak Tasammaatti yuukaaste soorama bahuusaa irraa kan ka'e hin filamne jechuudha malee beekamtii idil addunyaa ni qaba. Namoota as irratti filaman keessaati tokko Mustafaa Gurbaal kan jedhamu lammii Aljeeriyaati. Inni hedduun faarfama. Taphoota intarnaashinaal adda addaa irratti hirmaatee jira. Gizlaa Achoo kan jedhamu Gaaboon irra akkasuma ni beekama. Kan biraa Daanee Beedaa kan jedhamu lammii Mooritaaniyaati. Inumaayyuu bara 2023 tapha Ivory Coastii fi Naayijeeriyaa xumura waancaa Afrikaa irratti jechuudha. Isatu taphachiise inni haalaan warroota eegaman keessaati jechuudha. Dubbii keenya irratti waancaa Afrikaa barana Morookootti gaggeeffame kan taphachiise lammiin Demokiraatik Koongoo Indaalaa kan jedhamu inumaayyuu madda falmitee jira. Senegaalii fi Morookoo gidduutti dubbii dhalateen inni osoo hin filamiin hafee jira jechuudha. Odeeffannoon keenya kanneen ammayyuu.
0: Hayyee guddaa galatoomii sallallam. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa xumuramaatti jira. Odeeffannoo dabalataaf gara websaayitii keenya mil'achuu dandeessu. Tiiktookii haaraa eegalleera. Achillee seentanii viidiyoowwan haaraa argachuu dandeessu. Kan isin dhiyeesse Ammayyuu Taanaadha. Kan qopheesse Hirphaa Gammachuu. Baroo walitti deebina. Halkan gaarii.
3: مشاء الساعة 9:10 بقد تستمع حلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي تدقمي